Haaraperushyppyjä valmiina nyt. Haaraperus, haaraperus, haaraperus. Ota kädet mukaan. Polvennosto hyppy.

Tee edelliset sarjana siten, että liikutte vastakkain 8 juoksuaskeleella, sitten 4 haaraperushyppyä. Juoksu poispäin parista ja 8 hyppyaskelta paikallaan. Valmiina nyt. Juoksu